0: te tine trăzut, cât mi-e din pafum. Mos mă cărcor, vremeti ichim larg. Tu păi mă pacă strit, e sa do pac, nă cât e-r sir tă gjat.
1: O, nă ne-am larg, păr ty mă djek një mal, i varfăr jam